Vi skal I gang med en quiz, og vi skal frem til et land I dag. Skal vi se, først må vi fjerne forrige her, sånn. Der vi, og så skriver vi dagens dato, og trykker enter, og så vi jammen på plass. Vi skal finne frem til et land I dag. Og siden vi leter etter et land, så betyr det at ledetråd nummer 3 en beskrivelse av flagget, så hvis flagg din forse, du ser et flagg, for eksempel en flaggborg, ja, Paris-OL var jo den siste store anledningen vi hadde til å se nesten alle verdens flagg, og så tenker du, ah ja, men det der Ekvatorial Guinea. Det der, det Kapp Verde, for eksempel. Og hvis du der, at du har så god kontroll, så dette grei skuring. Ellers så blir det en liten utfordring. Vi skal frem til et land, og jeg sier at I dag så skal vi frem til et langstrakt land. Og det bokstavelig. Og så får du tenke litt på langstrakte land før vi kommer til neste.

Vi skal I gang med en quiz, og vi skal frem til et land I dag. Skal vi se, først må vi fjerne forrige her, sånn. Der vi, og så skriver vi dagens dato, og trykker enter, og så vi jammen på plass. Vi skal finne frem til et land I dag. Og siden vi leter etter et land, så betyr det at ledetråd nummer 3 en beskrivelse av flagget, så hvis flagg din forse, du ser et flagg, for eksempel en flaggborg, ja, Paris-OL var jo den siste store anledningen vi hadde til å se nesten alle verdens flagg, og så tenker du, ah ja, men det der Ekvatorial Guinea. Det der, det Kapp Verde, for eksempel. Og hvis du der, at du har så god kontroll, så dette grei skuring. Eller så blir det en liten utfordring. Vi skal frem til et land, og jeg sier at I dag så skal vi frem til et langstrakt land. Og det bokstavelig. Og så får du tenke litt på langstrakte land før vi kommer til neste.

og det er 1. mai-markeringen. Men det er da andre ting du kan bruke dagen på. I dag så er det den store ingen bukserdagen. Dette har du sikkert sett bilder av før. Folk som går i underbuksa på tog og andre ting. Gjerne i USA eller i Storbritannia. Du kan jo, hvis du vil, ta deg buksen i dag. I beste fall så går det an å ta på seg noe som hører varmere tider til enn shorts, for eksempel. Jeg tror det er lov. Det er dagen for Sauvignon Blanc. Det er vin vi snakker om. Det er redd nesehorn-dagen i dag. Det er også den globale kjærlighetsdagen. Ja, at ikke den faller den 14. februar er kanskje litt merkelig, men den ligger altså inn på den 1. mai. Det er også dagen for verdensrom i dag, og det går an å stirre opp og tenke på hvor stort det er.

Jeg har hørt rykter om at energidrikk ikke er sunt, og at man skal unngå det for enhver pris, og det sier jeg samtidig som jeg setter ned min boks med energidrikk til høyre for meg her. Gikk plutselig opp for meg, jeg har en kollega som sa, endre, sa jeg ja. Sa ikke du at du ikke skulle drikke flere energidrikker? Og jo da, men fristelsen var ganske stor altså, liksom bilte inn hit. Og stoppet på bensinstasjonen. De hadde for øvrig sånne varme bolle med rosiner. Så var utrolig godt, så jeg falt først for den fristelsen. Skal helst ikke ha så mye av det, men og så så jeg da denne boksen stå i kjøleskapet der borte, og det var tilbud på den. Og da var jeg solgt da. Så her sitter jeg og gjør akkurat det motsatte av det jeg fortalte alle at jeg skal. Kanskje det litt sånn i ånden. Vi får se. Det fredag, det 1. mai. Vi har en kaffepause, time nummer to, med ny quiz straks.

har snakket litt historie allerede I dag, men la oss returnere til historie nå. Dette synes jeg ganske morsomt. I mitt hode så jeg ute på en tidsreise hver gang jeg ser tilbake på historien.

Uansett om du lytter på DAB eller om du hører på FM, så dette Sørlandsradioen. Du kan velge hvordan du vil lytte, også på nettet. Gå inn på nettsiden vår sørlandsradioen.no. Der kan du lytte på oss, eller du kan lese mer om det som foregår på stasjonen og programlederne og alt det som skjer.

Sørlandsradioen, og det er mange måter du kan høre oss på. Jeg vet ikke hvordan du får oss inn akkurat nå, men det en del muligheter. Hvis du bor øst I Agder, så kan du for eksempel slå på FM 88,5 eller DAB. Der står det Sørlandsradioen I displayet, skal være greit å finne fram. Hvis du drar lengre vest, da FM-frekvensen 107,7, og med DAB så det det samme. Vi har god dekning langs hele Sørlandskysten.

skulle være det minste I tvil, så hører du på Sørlandsradion, og sannsynligheten stor for at du befinner deg et sted på Sørlandskysten.